0: Liber Dadi. Sianolu Racing 5.8 MHz.
1: Radio Liberdadi agora mak radio liu. Programa liutan, kontiudu liutan, informasaun liutan.

Oi, ho nella e spero che ta boi ni nei fa la usi con la mano. Tu a tempo mi ta bot mas con situazione crisi la e ta sai nen hoto. Ta sai sai da mane vla. Non è ma un be agora TikTok ma agora pengaro itno mane malus no fet malus las fet ore mane hoto. Mane musa gorne. Doko an doko isi no doko bot to to. Ma ma rut keres. Ma un fola kata kata ma un sai foi insuna. Ne bonito lite Ronaldo ana. Ah, how much on a ebi? Bonamão maris, bonamos. Ne believe for it, I'm out of the bonamão, diegale, bonamos, ok. I'm certain by. Mam, o canta dog, e o canta latin at a mam. Also, talking and talking in music at a mam, how latin canta at a mam. Davis ni. Also, talking in music at a bell, mas o canta vela, ask it to an. Kulia makanya mas kanta vali. Irne bela nak fera bela nak les, mik bela nak les itu, war les sih bela nak fera itu keras. Tama liyan la cocok ni la artis ni. No live vali tan, okay, talk talk lagu, let me love you, okay, let me love you, okay, wait, let me, okay, yeah. Itagas. Aw le mensaje en rua tolu. Itagas. Mario niane, okay, te prepara hela. Usi Vittorio 2-6, okay, bono. Mam, bono mos. Na live valitan, okay, live valitan, komentaru tan usi lia mane. Usi Linda, Linda 2-8, dia bono ti mam, bono ti mos, an bi. Okay, tim nomor 36, yang, okay, sorry. Thank you for giving Sira. But Sira memang kamu ada giving my ihe kala ini nih. Kanya. Am sabai. Tak kasa muzik kita lah ya. Lalai deh. Tepus mai telai ta mensaj jembal. Bela kala nama anu bin Sira tu. Bela to. Nabi telai ta lah mensaj jembal. Usi dia maka telai ta mfal ya. Usi Kevin Katel dia. Bono masa nama Kevin Katel. Usi Vida Merah dia. Bonati maung. Bonati. Okay. Usi Rico dia. Fuela salam ba familia toma kia balibo. Kova laran tomak, ok, salam ela basiratu. Musik ela, eh? Ok, mam, lale falo ne komentaru ne, usi sema ne, ela, eh? Tiktok la usi 20. Ok, o tiktok falo tok la usi ne, liam bonati mam, bonati mas. Usi mal ke bono mam, didi ke la anima liri, cover usi aida velo. Dia kapi uzi SB dia okay la leta mensaje on ni mam okay check to clan mam check to fal mensaje uzi leta uzi craig baletin la eh okay uzi craig baletin vali la sa maxnia mensaje au check la ne mas kalma la anuman bin chiro de anuman bin tini komentaru la mosu I razan tamba komentaru para close anta da rumah la mosu mai da rumah tore tabing nian bakar ke Nabi Abi, yang saya kira bela komentar kok fal mai tok, tama komentar ya ulai cek dia nu seleten, nu si kraik tolai teng. Abi si ramu, si nabi komentar ni laus foyan ni sini, bebe ikon ni sini kal kala eh. Maski ya mawon bin sirut mak musu, mai beda rumah ihau ni lah musu dah. Nabi anu mawon bin sirut kari ni komentar lah musu kari kal favor bela ulan fale. Abi ni lah musu dah nabi, tama ulai teng kolega si nu foyan premier sini to abi ni nemen saja ni, pasan sini elah to. Tam la mosa bi. Nebe vasira nebe magne komentaru sida musu mai disculpa, am sakar bela sali un lan fali. Ana maun bicira to protes ne musu, ide dia maun la level en komentar ne musu masida mensaje da inisiu, ga mensaje de primeiro la musu fali. Nebe tela bel fo sala maun dia la usa makla gos tala koile ga la gos ne na koile ignora maun bicira to ne komentar ne la e. Mai be ye TikTok lara mak bota ne sene ya ya au ni yang live nya da rumah la musu. Itu buat cerita musu. Entah amau bincirai hein dia amau la level itu nak komentar mas amau yang amau bincir ni la musu. I musu mas awalnya la musu ni pasiensi nama amau bincirai. Nabe informatam bawa nama bincir itu kita hirus disculpa ker komentar la musu ker kau la leker bela saling file. Saling dal ruah dal tulis ni parisi ni musu. Usi Efrem Biegas dia amau file parabens pa malai korolai. Okay parabens pa niya. Amau musik ya zoni blue ni yang ni compromise ni. Okay, aturana pois ma kalefali mam. Eh, mam foi mai ta, mam. Calma lá isso, mam. Usi on son.
Bonatiman, bonatiman, susi deo seven, bonatiman, toca la musiquita, mai, anaco, sire, ok.

Diek maluk siro tu dene mak muzik rata mo. Muzik rata mo bayi heka lain dene. Muzik primero ma bot usi. Daniel, ina mos muzik rata mo. Hado mi liwa usi dewa tai dene. Hado mi liwa liwa to to to. Sila usi ka otomata ben.